0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Tagana man na tong akong pamanhod og ka normal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga.

Maayong alugan niyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa kaawit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nini nga kong kaagi. Ako si Ja. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga kong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Somewhere down the road.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Ino matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!

0: mga ayo ko dispensa nimo, Father Joseph, na anhigi ko magsamok nimo.
1: Oh, ay, naunsa ka ba, James? Kanunsa ka ko nakasamok?
0: Pag ako magod, Father, na daghan ba kay kagkatiman din sa parokya, na ang ako bang natinig...
1: Na, husto na, ayaw nakipadayon ka na buot mo isulti. Mudritsotos imong tuyo kung nganong ani akaman. Bisan unsa pa kadaghan sa kwarta nga naangkon sa usa ka pamilya. Bisan unsa pa kahmugaway ang pagpuyo. Kundili gani na tuhimuong kabahin ang Ginoo sa atong inadlaw nga pagkinabuhi. Kundili may uyon sa iyang kabubuto ng atong mga buhat. Huna-huna o plano sa kinabuhi. Dili kayod kini magmalambuon. Dili gayud kini matigayon, ug dili gayud kini muhangtod, James. Ug mao kini ang hinungdan kun ano nga daghang mga pamilya nga nangaungkag. Daghang pamilya ang walay kaihusahan. Walay gugma ug walay pagbinatiay. Kay niining modernong panahon, ang paghimo sa sayop ug ang pagkinabuhi diha sa immoralidad, gihimo o giuran-uran na lang sa kadaghanan. Gihimo na kining kasagaran ug mahinang punggidawat ug praktikal alang sa katawhan. So, way pagpakabana, nga nahusupak ni sa mga sugo ug sa kabubut-on sa langit ng Amahan. Na mao kayod ang magbubuot sa tanan.
0: Father Joseph,
1: isuod kini sa imo rawona o kasing-kasing. Kining katapusan kong isulti ka ni mo, James. When life is good, pray. When life is hard, pray. And never forget to pray. Kaya timan eh, a life without prayer is a life without God. Ug alang sa imong pamilya ug sa imong matag pamilya. The family that prays together stays together.

0: dunay agda nga usara ka buok ang mata.
1: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Bigo.
2: Unsa man ang hatag na ko, Bigo?
1: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
0: O dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sa rimata o ang buutang bata. O kunya pa yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah! Ah! Ah!

Mga kasama, kumusta? Kini kihapon sa Pesela de Canas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lainasot alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdan ka karon ang sugilanon sa ato suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga nga Jaya. Nanganak ko sa California ug niapas gud si Pablo nako. Unya gibunyagan namo sa California ang bata. Gusto na ni Pablo nga muuli mi sa Pilipinas, pero midesisyon ko nga magpabilin mi ni baby sa California kay plano nako nga manarbaho.

0: karon niya, kumusta man ang imong interview, Jaya?
1: Okay, ragid kaayo, te. Thank you kaayo sa pagtabang, te, ha? Maayon, tag, madawat ko, te, uy.
0: Oh, for sure, madawat ka. Kay taas-taas na bayag kag-experience sa Pilipinas as a nurse. Nya, ganahan sad kay na sila og Pinay nga nurse. Kay grabe ka dedicated sa trabaho.
1: Maayon, ta, te. Manifesting.

Lipay kay ko nga na-hired good town ko sa ospital nga akong gaplayan. Ug ako din kining gibalita sa kong mama ug ni ate ug hasta ra sa akong pamilya sa Pilipinas.

Husto ka, Amahang Varsino. Sa linyada sa mga Benavides nga nahimong mga supremo sa kapatiran sa espiritual, kana gayod si Maynard ang dunot.

0: unsa? Naghilak si Jonas kay dili gyud siya ka maong nga musulti nga nahigugma siya nako.
1: Oh, dayoy. Mao nga mohangyo ko ni mo bi. Aduha na lang siya sa amo bi. Basin kun naa ka na sa iyang kiliran, makasulti na siya sa iyang gibati nga gugma diha nimo.
0: Oh, sige. Love man ako siya. Busa tanan na ina. Adto na to si Jonas. Bahalag babae ko. Manguyab ko niya.
1: Oh, tana. Day Marie.

o napiang, hapla sa ubo ug huba, hapla sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, hapla sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.